Američki gospel zbor Ask for Safety Christian Church uz fenomenalnog Marka Ramljaka na na violini. Jednostavno se sve poklopilo.